0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42 789.

0: Radio Crne Gore. Vijesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor. U objavi na društvenoj mreži Truth Social, američki predsjednik je napisao da je odlučio da otkaže napade na Iran uz uslov da se sa tom zemljom brzo sklopi dogovor koji bi uključivao neodložno otvaranje Ormuzskog moreuza i okončanje nuklearne prijetnje Irana. Trump je rekao da je odluka donijeta zajedno sa Izraelom, a saopštenje je objavljeno usred brojnih izvještaja američkih medija da Washington planira nove, intenzivne napade na Iran tokom vikenda. Iransko ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je zemlje u regionu Persijskog zaliva da ne dozvole Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu da koriste njihovu teritoriju za izvođenje napada na Iran, prenijela iranska agencija Fars. Kako se dodaje, nastavak pomorske blokade i napada na iranske vojne ciljeve, civilna područja i infrastrukturu predstavlja čin agresije i kršenje povelje Ujedinjenih nacija. Najmanje 3 osobe su ubijene, a 2 su ranjene u pucnjavi u američkoj saveznoj državi Idaho, saopštila je lokalna policija i potvrdila da je osumnjičeni za pucnjavu likvidiran tokom policijske intervencije. Pucnjava se dogodila u subotu kod restorana u gradu Twin Fallsu u Idahu, saopštili su nadležni, prenosi NBC News. Jake vatrogasne snage kao i vojna mehanizacija bore se da obuzdaju šumski požar u planinskoj oblasti Kitajron, koja dijeli oblasti Beotija na sjeveru i Atika na jugu centralne Grčke. Snažan vjetar dodatno pogoduje širenju vatrene stihije koja se u ranim jutarnjim satima kretala u pravcu istoka prema Agiji Trijadi, 50-ak kilometara od gradskog jezgra Atine, prenosi danas grčki javni emitir ERT. Jedan od najboljih fudbalera današnjice, španski reprezentativac i svjetski šampion Rodrigo Hernandez Cascante Rodri boravi u Crnoj Gori, gdje sa suprugom Laurom uživa u prirodnim ljepotama naše zemlje. Kako javlja Pobjeda, slavni vezista posjetio je nacionalni park Lovćen i provozao se žičarom Kotor Lovćen. Prognoza vremena, sunčano i veoma toplo, poneđe uz slab razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljiv. Najviša dnevna temperatura od 27 do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kotorsko vikend jutro.

Dobro jutro iz studija Radio Kotora. Ovoga jutra želi vam dežurna ekipa, tonski i muzički realizator Savo Popović i novinarka Biljana Marković. Počinjemo druženje za 2. avgust nedjelju. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u našem gradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 53%, a vazdušni pritisak 1013 milibara. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, sunčano i veoma toplo, ponegdje uz slab razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni. A po podacima Automoto Saveza Crne Gore, danas se našoj zemlji saobraća po suvim kolovozima. Uz dobru vidljivost preporučuje se svakako oprez i poštovanje pravila saobraćaja. Kada su u pitanju servisne informacije, iz CEDIS-a informišu da danas nema planskih isključenja električne energije na području naše opštine. U nastavku programa sa naših talasa možete slušati od 8.30 infoblok i hit nedjelje, od 8.45 u rubrici Ogledalo štampe, kao i svakog jutra prelistavamo naslovnice dnevnih novina. Servisne informacije slušajte u 9 sati, potom emisiju Boka u mom srcu. Stanje na putevima uz uključenje dežurnih iz Automoto Saveza Crne Gore u naš program čućete od 9.30, a male oglase u 9.45. Infoblok ponovo možete slušati u 10 sati od 10.30 emisiju Nedjeljni razgovor. Gost koleginice Sanje Čavor je dirigent i orguljaš Ivan Šćepanović. A humorističku emisiju Epicentar, koju priprema Dragan Sklender, možete slušati u 11.30, zatim u 11.45 male oglase. Rubriku Dogodilo se na današnji dan slušajte u 12.30. Još jednom dobro jutro iz studija Radio Kotora. Želimo vam lijep početak dana. Ostanite uz naše talase.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. avgusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim

Boka u mom srcu. U mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Dvanesta priča, katedrala Svetog Tripuna. Najstariji pomen crkve u Kotoru posvećene Svetom Tripunu, mučeniku iz Male Azije, stradalom u progonima cara Decija u 3. vijeku, nalazimo u dijelu De Administrando Imperio, cara Konstantina Porfirogeneta, koji je opisuje kao Naos Hailematikos, što se može shvatiti i kao okrugla, ali i zasvođena crkva. Najnovim istraživanjima otkriveni su, pored sadašnje katedrale, ostaci temelja manje crkve sa osnovom u obliku upisanog grčkog krsta, sa tri prislonjene apside, koja je, na presjecištu glavnog broda i srednjeg traveja, imala kupolu podržavanu stubovima i presvođene bočne brodove, pa bi se na nju mogao odnositi navedeni Porfirogenetov navod. Dva kasnija dokumenta 15. vijeka daju imena ktitora te prvobitne crkve, kotorskog građanina Andracija, čiji je sarkofag pronađen pored katedrale još sredinom prošloga vijeka, te je navodno datum posvećenja te crkve 13. januar 809. godine, koji bi mogao biti posvjedočen čitanjem datiranog natpisa sa imenom kotorskog episkopa Johanesa s kraja 8. i početka 9. vijeka. Prvobitna crkva Svetog Tripuna nije bila najveća ni najstarija gradska crkva Kotora, pošto su ispod crkve Svete Marije od rijeke otkriveni ostaci temelja starohrišćanske bazilike sa baptisterijem, koji je imao krstionicu krstobrazne osnove, nad čim je 1221. godine bila sagrađena sadašnja crkva. Baptisterij se može datirati u 6. vijek i povezuje se sa značajnim zamahom obnove života u primorskim gradovima pod Justinijanom, a možda i za prvi pomen kotorskog episkopa Viktora na crkvenom saboru u Saloni 530. godine, što znači da je u tadašnju episkopsku katedralnu crkvu Svete Marije od Rijeke postojala u Kotoru od 9. vijeka i manja crkva tipa martirija posvećena novom patronu grada, Svetom Tripunu. No, kako je katedrala Svete Marije bila vremenom dotrajala, kult Svetog Tripuna neprekidno jačao, to je već 1124. godine Kotorsko gradsko vijeće sa priorom, odnosno gradskim knezom Melom na čelu, dalo crkvi Svetog Tripuna zemlju na poluostrvu Prevlaka, odnosno prihode sa te zemlje najvjerovatnije za izgradnju nove kotorske katedrale. Oltari sadašnje romaničke katedrale osvećeni su 19. juna 1166. godine u prisustvu biskupa Maja i velikog broja crkvenih velikodostojnika, gradskog kneza Vite i svih građana, a u ime vizantijskog cara Emanuela I. Komnena prisustvovao je Duks, Dioklije i Dalmacije, Kir i Zanacije. Crkva je građena kao trobrodna, troapsidalna bazilika sa bočnim brodovima odvojenim od glavnog naizmjeničnim parovima masivnih zidanih pilastra i monolitnih stubova od raznih vrsta kamena, nadvišenih kompozitnim kapitelima. Bočni brodovi su uži i niži od glavnog, a bili su izvorno pokriveni ravnim terasama sa kojih su tri para trifora osvjetljavale glavni brod i prezbiterij. Nad srednjim transeptom glavnog broda uzdizala se kupola. Glavna karakteristika nove katedrale bili su vitki romanički zvonici na glavnoj fasadi sa piramidalnim kamenim krovovima povezani ravnom terasom koji su nosila dva stuba, što pokazuje očigledan uticaj južnoitalijanske apulijske arhitekture, a objašnjava se potpadanjem kotorske biskupije pod nadbiskupiju u Bariju u južnoj Italiji, možda već u 11. vijeku, ali svakako prije 1172. godine.
Već u 14. vijeku došlo je do znatnih prepravki u katedrali. Unutrašnjost je bila oslikana freskama koje su po sačuvanom zapisu radili grčki slikari, Pictores Greci, svakako fresko slikari iz unutrašnjosti pod jakim utjecajem vizantijskog slikarstva, kako pokazuje sačuvani dio scene skidanja sa krsta u glavnoj apsidi i likovi svetiteljki i svetaca u potrbušima lukova glavnog broda. Krov crkve je bio tada pokriven olovom, a 1362. godine isklesana je nova apsidalna trifora sa elementima zrele romanike i gotike, dok je umjesto starog ciborija iz Majovog doba, od koga su sačuvani znameniti fragmenti, postavljen novi romanogotički ciborij na 4 oktogonalna stuba sa vitkim trospratnim baldahinom kao od kamene čipke i sa reljefnim scenama čuda svetog Tripuna, remek dijelom klesarskog umijeća nepoznatog majstora Kotorske škole iz koje je nešto ranije ponikao i fra Vita, protomajstor visokih tečana. Zemljotresi tokom 16. vijeka znatno su izmijenili prvobitni izgled katedrale. Kupola, oštećena već u potresu 1537. morala je nakon potresa 1563. godine biti uklonjena. Zamijenjeni su novim rastreseni svodovi svih traveja glavnog broda, osim onog nad prezbiterijem, a originalni petorolisni pilastri otučeni su i obloženi ravnim pločama korčulanskog kamena. Čitava građevina svedena je pod jedan dvoslivni krov, što je izazvalo zazidživanje bočnih trifora. Kasnije je veliki, takozvani dubrovački potres iz 1667. godine srušio do temelja romaničke zvonike i glavnu fasadu sa terasom, što je obnovljeno do 1681. godine u zrelom baroknom stilu, ali su na arhivoltu terase i na rozeti pročelja sačuvani elementi i ornamentalni motivi gotičko-renesansnih detalja iz obnove katedrale krajem 16. vijeka. U sjeverni zid katedrale bila je najkasnije u 13. vijeku prigrađena sakristija, koja je sa prednje strane imala arkadni trijem oslonjen na obližnju zgradu biskupije. Sakristija je kasnije produžena prema istoku, a nad njom je 1652. godine sagrađen moćnik, odnosno relikvijarijum, u koji se ulazilo prezidanim stepeništem, koji je također stradao u potresu 1667. godine. Početkom 18. vijeka, pored popravke stepeništa, izvršena je i ukrašavanje moćnika mramornim stubovima kipova anđela i reljefima sa prizorima mučenja svetog Tripuna, koje je izveo venecijanski barokni vajar Francesco Penso, zvani Cabianca, inače prisutan u Kotoru. Pred kraj 18. vijeka zapaža se jača aktivnost na ukrašavanju katedrale. Za glavni oltar izrađen je 1773. godine srebrni antipendi, stepenište i tabernakul, a 1782. uklonjeni su dotadašnji brojni drveni oltari uz stubove, a postavljena 4 nova bočna mramorna oltara. U restauraciji katedrale od 1897. pa do 1908. godine pregrađen je iz temelja južni zid, podlokan podzemnim vodama, otvorene i restaurisane trifore nad prezbiterijem, izgrađen je novi južni portal i obnovljena srušena sjeverna apsida. Iz glavne apside izmještana je grobnica biskupa Bizantija i očišćena od kreča, kamena, plastike, korniža, pilastra, arhivolta i kapitela. Istovremeno je glasovita zlatna pala na glavnom oltaru, dragocjeni rad grupe kotorskih zlatara Marina Adamova, Andrije Izata i drugih, pod rukovodstvom Johannesa de Bazilea, možda iz Bazela, rađena od 1440. do 1445. godine. Bila rastavljena u 3 dijela i smještena na zidove glavne apside, da bi njena restauracija uslijedila tek 1966. godine, prilikom proslave 800. godišnjice gradnje katedrale. Tako je početkom ovog vijeka renoviran stari hor i postavljene nove orgulje umjesto starih, a prvi pomen orgulju o katedrali je iz 1488. godine. Pored značajnih umjetničkih dijela kotorskih zlatara u riznici katedrale, rađenih od 14. do 19. vijeka, od kojih je dio srebra za ukras moćnika pretopljen u novac koji su kovale grupe Napoleonovog generala Gautiera, opsađene u Kotoru u jesen 1813. godine, u maloj pinakoteki čuvaju se dijela domaćih slikara Lovra Marinova Dobričevića iz 15. vijeka i Tripa Kokolje iz 17. kao i slike Girolama di Santa Croce, Jacopa de Ponte zvanog Bassano, Giuseppe di Mantinia, Giambattista Salvia zvanog Sassoferrato, Michaela Nordlingera i dva rada Tizianove škole.
Katedrala je u katastrofalnom zemljotresu 15. aprila 1979. godine pretrpila oštećenje jačeg stepena u vidu pukotina na zidovima i svodovima, što je ozbiljno ugrozilo stabilitet građevine. Stoga su izvedeni zamašni radovi na ojačanju temelja i na drenaži podzemnih voda, kombinovani sa arheološkim istraživanjima, prilikom kojih su otkriveni i temelji prvobitne crkve, Martirija Svetog Tripunala iz 9. vijeka. Također su uklonjene i kasnije obloge sa zidanih pilastra i obnovljeni izvorni romanički petolisni pilastri sa bazama i kapitelima, zatim ostaci prislonjenih lukova u srednjem i istočnom traveju, kao i 4 trifore u zidovima glavnog broda, za koje su gotovo svi dijelovi nađeni, uzidani u kasnije zidove 16. ili 17. vijeka. Tokom istražnih radova na arhitekturi romaničke crkve otkriveni su zazidani prozori na sjevernom zidu sa ostacima živopisa, kao i lukovi kasnije zazidanog arkadnog trijema ispred sakristije, nekadašnje memorije za smještaj sarkofaga ktitora prvobitne crkve Andreje Saracenisa. Svodovi nad glavnim brodom i prezbiterijem, kao i svodovi nad bočnim brodovima, prihvaćeni su i ojačani armirano-betonskim pločama i serklažima za postavljanje krova od kanalice. Crkva je iznutra djelimično malterisana, djelimično ostavljena fugovana, kako bi se pratila tehnika zidanja romaničke i kasnijih faza. Posebno je uređen relikvijar

0: U Kotorskom vikend jutru, uvaženi slušalci, slijede informacije o saobraćaju za nedjelju 2. august. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra za Radio Kotor govori Vladana Bojović.
1: Saobraćaj je umjerenog tokom dana, se očekuje i pojačan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima, naročito na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Stoga vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije i dosta strpljenja u vožnji. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara, obustavlja se saobraćaj za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivost je preko 3,5 tone, a za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na najizmjenično odvinje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. Od 10. avgusta sa početkom u 6 sati do 26. oktobra do 12 časova odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, od 13 do 16 časova. Radi se i na dionici Čevo-Riđani, obustava je od 8 do 14, a na dionici Petnice-Bioče, potez Bioče-Lješnica, obustava je od 8 do 12, od 13 do 17 časova. I u ostalom dijelu izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 32 saobraćajne nezgode, u kojima je 13 osoba zadobilo teže, a 11 osoba lakše povrede. U savjet strpljivo i oprezno, toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Slijedi pomorski meteo izvještaj za nedjelju 2. august. Sinoptička situacija na visini uticaj termobaričkog grebena. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar jugoistočni uz obalu i istočni 4 do 16, tokom prije podneva ponegdje do 20 čvorova. Od sredine dana vjetar uglavnom jugoistočni i jugozapadni 4 do 12, ponegdje do 16 čvorova. More 2, ponegdje moguće 3, vidljivost 10 do 20 km. Vedro. Najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 37 stepeni. Toliko u informacijama o saobraćaju. 9:45 su mali oglasi.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party u

0: Talasi su Radio Kotora, poštovani slušaoci, program nastavljamo rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Danas je 2. avgust. Na današnji dan 1878. godine donesen je Zakon o osnovnim školama Knjaževine Crne Gore. U 1914. godine kralj Nikola je odbio ponudu austrougarskog poslanika na Cetinju da dobije Skadar uz uslov da Crna Gora ostane neutralna u Prvom svjetskom ratu. Na današnji dan 1920. godine rođena je Marija Bursać, prva žena narodni heroj Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu. A na današnji dan 1921. godine umro je italijanski pjevač Enrico Caruso, najslavniji je tenor svog vremena. U 1922. godine umro je američki fizičar i pronalazač škotskog porijekla Alexander Graham Bell. Bavio se istraživanjem mehanike govora. Patent za telefon prijavio je 1876. godine. U 1932. godine rođen je irski pozorišni i filmski glumac Peter O'Toole. Igrao je u filmovima Lawrence od Arabije, Beckett, Zima jednog lava i Vladajuća klasa.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Iz mjesne zajednice Dobrota 1 obavještavaju građane da su za dostavu vode na kućnu adresu dostupni i sljedeći brojevi telefona 067 992 343, 069 404 330 i 067 209 790. Nacrt odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Kotor stavljen je na javnu raspravu u trajanju od 8 dana, zaključno sa 5. avgustom. Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila privreda@kotor.me. U kinu Boka danas nema filmskih projekcija. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 14 do 21 sat radi dr. Vladislav Pejaković. U hitnoj službi do 19 sati dežurani dr. Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Anželika Pejaković.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Govori s nas.
1: Nastavljamo sa preslušavanjem hitova iz 1932. godine i na početku jedina dama danas, Jeanette MacDonald, a tu su i Henry Hall Orchestra, Billy Cotton Band i Al Bowley.

0: servisne informacije.
1: Iz mjesne zajednice Dobrota 1 obavještavaju građane da su za dostavu vode na kućnu adresu dostupni i sljedeći brojevi telefona 067 992 343, 069 404 330 i 067 209 790. Nacrt odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Kotor stavljen je na javnu raspravu u trajanju od 8 dana, zaključno sa 5. avgustom. Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila privreda@kotor.me. U kinu Boka danas nema filmskih projekcija. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 14 do 21 sat radi dr. Vladislav Pejaković. U hitnoj službi do 19 sati dežurani dr. Oleg Ažihmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anželika Pejaković.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: I care about love and how I feel. I care about dreams and making them real.

čuvari sna. Nastavljamo sa preslušavanjem hitova iz 1932. godine i na početku jedina dama danas, Jeanette MacDonald, a tu su i Henry Hall Orkestra, Billy Cotton Band i Al Bowley.